prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Najveći

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za igru, sport.

Dobro jutro, dobro jutro, 9 je časova, 20 minuta, dobro nam došli na naše druženje ove subote 11. jula, neko će i ovaj dan provesti radno, neko u malo laganijem tempu, neko u bašti, na putu. Neko jednostavno odluči da danas ništa ne požuruje i možda je baš u tome čar subote za sve nas. Posebna i drugačija. Ako ste ovog jutra izabrali da nam pravite društvo, hvala vam na tome. Zajedno smo do 14 časova, kao što znate, pozdravljaju vas Mudri, Dragan i Nevena. Uvijek je tu preporuka da nas čitate na bigportal.ba i prognoza je u centru pažnje, zato što najavljuju meteorolozi preokret vremena i posle sunčanog dana mogući su pljuskovi, mogući grad, jak vjetar, to je ono na što trebamo biti spremni, pretežno sunčano uz postepeno oblačenje tokom dana i posle podne i tokom noći ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su ovi pomenuti pljuskovi, dnevna temperatura danas od 26 do 32, lijepe temperature na kakve smo navikli. U Hercegovini temperatura ide i do 35 stepeni. Ukoliko putujete uz Big Radio, srećan vam put. Računajte na promjenjivu situaciju na graničnim prelazima u ovo doba godine, u danima vikenda i trenutno je povećana frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Zubci, Deleuša, Doljani. One lijepe vijesti iz porodilišta, imamo podatke za Republiku Srpsku, u protekla 24 časa rođeno 29 beba, 13 djevojčica, 16 dječaka, čestitamo da su nam žive i zdrave. Mnogi su već odavno popili onu prvu jutarnju kafu, omiljeni je to ritual bez kojeg je teško zamisliti početak dana i posljednje vrijeme često čujemo te savjete da dan treba da počnemo sa vodom i limunom, da je to zdravija alternativa prvom gutljaju kafe, obećavaju više energije, bolju hidrataciju, lakši početak dana. Koliko je o tome istine? Nakon buđenja organizam je prirodno blago dehidriran, pa je čaša vode jedan od najjednostavnijih načina da nadoknadite tečnost sa dodavanjem svježe isjeđenog limuna. Dobijete napitak koji eto sadrži vitamin C i antioksidanse, zbog čega ga mnogi uključuju u tu jutarnju rutinu, iako se predstavlja kao napitak sa čudesnim efektom, važno je znati da voda sa limunom nije čarobni napitak koji će preko noći ubrzati metabolizam, očistiti organizam. Najveća prednost jeste u tome što vas podstiče da dan počnete vodom, tečnošću, hidratacijom. Može li zamijeniti kafu? Ako očekujete isti nalet energije kao nakon kafe, odgovor je ne. Kasnije ćemo malo progovoriti o kafi i ovih dana prati se situacija na tržištu. Jedna prognoza je uzdrmala berze i cijena kafe je za dan skočila gotovo 20%, ali o tome malo više kasnije. Uskoro ćemo i na sportski pregled, mundijal, u centru pažnje naravno, sve informacije imate i na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radio. Ovako na početku druženja, kada je ekipa kompletirana, još jednom dobro jutro, uživajte uz Big.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.by je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.by čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.by.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim madracima sa oprugama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Najveći jackpot.

super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo grill pile kljucko, kilogram 4,99, kupus kilogram 0,45. Sladoled Laš čokolada Ledo 900 ml 7,45. Mlijeko za sunčanje SPF 30 karoten 270 ml 19,50. Kuhinska vaga Vox 20,95. Muški šorc 7,50. Ponuda vrijedi za 11. i 12. juli. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Ovog vikenda u Fort Marketima svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55, zatok

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Hort Marketima: svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Hortu ima smisla.
2: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.
3: Najveći

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Umoran sam od života, umoran sam od kafana, umorno je srce moje.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.